0: Vi altså på besök på Rabarbra besök hos Charlotte Moen Gaustad kock I Øvre Vang. Förra gången Charlotte så snackade vi om sån rabarbra liksom traditionell måte och både tillbereda och spise på, men nu ska du ta det till nya höjder.
1: Ja, så rabarbra en fantastisk plante som man verkligen kan leka sig med och experimentera med och rabarbra trenger inte bara komma som eller lages som saft, syltetøy och gröt eller I en paj. Den kan vi också bruka när vi ska ha tillbehör till för exempel kött och fisk eller I en drink och så vidare.
0: Ja, var startar vi då?
1: Jag tänker att nu I sommar, hvis du ska ha kanske gäster på besök en kväll, så hade det varit gøy att nästan tänka att rabarbran ska få vara med genom hela måltiden. Allt ifrån när du pyntar bordet så är ju det särskilt små bladen väldigt nydliga att pynta och laga uppsatser med. Och så kan du tänka att drinken du serverar, enten med eller utan alkohol, den kan du också ha med lite rabarbra inslag I. Du kan pynta den med rabarbra krullor och du kan också laga själva drinken med ved att du för exempel blandar lite rabarbra puré med enten något sprudlevatten eller äppelmost eller faris så att du kan ha en rabarbra bellini för exempel. Det är jättegott.
0: Ja, for det har du testet på dine gjester.
1: Det har jeg testet, vet du, og det veldig godt og veldig forfriskende. Som en start på måltidet, så kunne man jo servert litt grillet kamskjell, eller en sjøkreps, eller noe annet fisk eller skaldyr. Og hvis du da tar og sylter litt grann rabarbra, skjærer tynne skiver av rabarbra, og har det I en litt sånn syltelake, en sånn 1-2-3-lake med eddik, sukker og vann, så vil du få en sånn veldig artig innslag sammen med fisk eller skaldyr, som en fin forrett.
0: Men da har gjestene fått en introduksjon av rabarbra til en hele aften, og så kommer de igjen I hovedretten nå.
1: Ja, det veldig deilig med den syren fra rabarbran, enten du skal servere fisk eller kjøtt. Hva med å steke litt grann, for eksempel andebryst, og så lager du en rabarbrapuré som kan være nesten sånn I stedet for en saus på tallerken, og noen deilige urter, kanskje noen syreblader, og lage dette til en nesten liksom sommerfest på tallerken.
0: Rabarbra som en grønn tråd, kan vi kalle det?
1: Ja, vi kan kjøre rabarbra som en grønn tråd gjennom hele menyen, og du kan også lage rabarbra-eddikker som du kunne ha brukt for eksempel hvis du skal servere en salat og få det som et innslag der, og du kan sylte rabarbra sånn at det blir som en form for pickles som du kan ha som topping. Og på slutten av måltidet kanskje du vil avslutte med litt ost, og der det jo deilig med en rabarbra-kompott til osten. Og som en sånn liten, frisk ende på måltidet, så det jo også godt å bare ha en rabarbra-sorbet. Den kan du også helle over litt grann prosecco, for eksempel. Og hvis du vil ha en kake eller en iskrem, så det også et kjempefint fundament å også putte rabarbra inn I de søte, mer klassiske dessertene. Da.
0: Men da blir det rett og slett en hel aften der rabarbra gjennomgående I alt.
1: Ja, og det jo veldig gøy når du kan ha en rød tråd gjennom et måltid, og hvorfor ikke la den røde tråden være rabarbra?

0: tid med lite tips och tricks I vardagen igen, Göran. Lifehacks spalten vår.
1: Ja då, vi liker och både bli lurade själv och lära bort lite tjuvtricks och det är grilling det ska handla om idag. För själv om vädret är lite skiftande inland för tiden så är det fint att grilla likaväl. Ja, grilla ute, spisa inne, gott tricks det. Burger är det många som liker och då lagar man gärna såna rå burgare och lägger det på grillen och det är väl bra det, men det finns en del tricks för att få de extra saftiga. Många experter säger att det är lurt att laga en liten fördjupning I varje burger och lägga en isbit uppe. För då vill den smälta och föra fuktighet till burgaren och den blir extra saftig. Likaledes, liten fördjupning I burgaren och lägga en liten smörklump oppi der, meierismør, og så smelter det og lager en god smak og en ekstra saftig burger. Vært å prøve. Noe som problematisk når man griller for mange jo at ting brenner seg fast I grillrista. Det jo et ork. Da det visst nok et triks å ta en halv potet på en gaffel og stryke på grillen I det du driver og fyrer den opp og begynner å bli litt varm. Den litt sånn litt varme her, og så stryker du poteten utover rista, og så når du legger på kyllingfilet eller annet kjøtt etterpå, så fester det seg ikke til rista, men blir stekt på en ordentlig måte.
0: Det skal testes, for det der ikke bare et irritasjonsmoment, det et stort problem.
1: Ja, det faktisk det. Ellers så har vi et pølsegrilletriks her. Jeg vet ikke hvor mye tid du sparer, men sier du skal grille pølser til mange da, så trer du rett og slett pølsen inne på to lange grillpinner, liksom to pinner gjennom hver pølse, så blir det en sånn lang rad med, si, 10 pølser på to pinner da. Ja. Så da kan du snu alle 10 pølsene på en gang, som en slags avansert grillspid da.
0: Det jo morsommere ut da.
1: Ja, det ser tøft.
0: Det blir som en restaurant-ish.
1: Ja, ikke sant. Grønnsaker på grillen, det ikke bare. Vi liker å grille grønt, men det detter ofte ned I blant rista, og det sånn smått. Så det å bruke sånne aluminiumsformer, som du får kjøpt stort sett overalt nå, sånne grillformer, gjerne med sånne små hull I, skjær opp alt av grønnsaker, kast oppi der, putte på grillen. Veldig greit å ha kontroll på det, og du slipper at det deiser ned I flammene. Jeg kan også steike løk på den måten. Kappe, finkappe løk, legger I en sånn liten form, setter det på grillen, og så har du deilig, mjuk, varmstekt løk til grillen, burgerne for eksempel.
0: Lukter veldig godt, gjør
1: det
0: også.
1: Ja, ikke sant? Få naboene til å bli litt misunnelige der.